Banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal, tanpa kita sadari keluarga ialah harta yang tidak ternilai. Indahnya kebersamaan.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat.